إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ألا

المعتدين. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون

قد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض

ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن

كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجة.

أولادكم خشية إلا يعق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ.

من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.

أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون.

يهديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ

تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب

جديد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.

0: صدق الله العظيم.
1: UCAP FM.
2: Ainu. Ainu au minéral naturel pur. Nibale chutubabogo de kup sering falulumbake. Ainu bedundo bu anda ak yerma ne mbokki. Waw. Ainu ndokh mi setna. Ainu ndokh mi selna ndokh mi nekhna lol. Du samay wax nak borom xam xam ya ko wax. Meññentef yi gën ci ndokh amna ci ainu mbokki. Liggey bu mucc ay. Ay boromi xam xam ak boromi man man jumtukayo harala waw une usine de la dernière génération aynu ndokh mi nekhna lol machallah la ngay daxé kewel mu jëm all daqal mu jëm ci kër bepp xew xew bo meuna am ngala jokol ak wa aynu ñu baxé la ndokh mi bayé ko ci Touba Bogo aynu amna bidongi 1,5 amna bidongi 0,5 amna bidongi 10 litres aynu amna ay sachet. Sen adresse ñu ngi fi ci Touba Ndamatou cornisou Serigne Modou Bousso ci Gouy gi jokolok ñom ci 77 736 64 64 wala ci 78 431 64 64 wala ci 33 895 48 27 mbokk mi tamulen aynu tamuna aynu aynu sama ndoxu magal aynu ma sha Allah.

0: général des Mauritaniens yalla na fi yagate wex ci kliftefo serigne mam balla mbake khalifa serigne mbake soxna ak mbolim jabotuk serigne mbake soxna gi ño am bekte di len yegal ak fateli ak wo ci bis bi ñu baxo defal seen mam seen serigne muy serigne mbake soxna mom mam abdou khadir balla aïssa ñu war ko amal fukki fan ak ñatte ci tabaski wara tollo dimanche 31 mai 2026 ñukoy amalé ci touba mosquée keur serigne el hadji mbake ibrahima dia ñukoy ñaanal yalla yok ay leeram ci tas ci bakiyam programme bi buñu xeyé dañu amal jangum alcorane karim jangum khasside ay ziar ginnaw buñu julé tisbar dañu amal bernde yu yaatu jeglel ko mbolem ganni 19h dañu amal waxtan yu am solo ci téwayu mbolem kilifa yi ak talibé yi ki amal waxtan wi di serigne cheikh fatma mbake renji bis bi ñoko dara jalé ak fatéliku mam tierno ibrahima mbake ngir sam digënté bi nga xamné mo doxone ak serigne mbake soxna di ci fatéliku walé ak ñaanal serigne fallu mbake mom bay serigne mbake mom serigne ibra absa ñu gën ko min ci serigne fallu madlabu ak soxna fatima mbake mom serigne cheikh jatou mbake ak serigne el hadji fallu mbake mom serigne omar mbake mom serigne mbake soxna ak serigne el hadji mamoun mbake mom serigne ibra dia mom serigne mbake soxna bis bangok mi magal ki ñu jëglel serigne mbake soxna mo ro depok dimanche 31 mai 2026 ñu ci wo mbolim ko ma islamique bi yepp di ci wo mbolim ko askano ci mamara ak mbossobe ak mbolim jabotou cheikh yi di ci wo mbolim talibi ak fuñ fi mënd di nek di ñaan kep ko ci tew yalla fajj sey aajo ci barkep cheikh khadim wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ala nabi wa alihi wa sahbihi
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen bokk talibi ci ndikalul serigne ibrahima qudde man serigne modou abdullah mbake khalifa serigne mamour ma togaat fi ci jotaay bi di feñalat samay cant ak samay ngeerum ci khalifa basxu yi nga xamne ñong ko doon topato santoon ko talibi ñu waron ko dajale muy xar yi nga xamne mo jëmul ci liguey serigne touba bi liguey bi kawé na sonu ñort lool ñi ngi ñaan yalla mbolim talibi ak fu way nek ci rew bi ak bitim rew ñu ngi lay sant bu baax te di la gëreum ci di la ñaan ne lepp lo ci def ren bu deewé ne yal na nga man lu ko upp tay ñaan sa borom itam yeen ci def ak ci defu ñepp te yeen ci def yeen ngeen ci defu ngeureumal serigne touba jeer ngeen def sant nit ñepp gëreum nañ ñepp ñaanal nañ ñepp barke cheikh mo ndumbe barke cheikh modou khaban barke serigne mamour jeer ngeen def assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: Journée porte ouverte à l'ISIP de Mbake. Sous l'égide du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation, l'ISIP de Mbake ouvre ses portes et ouvre ses portes à votre avenir. Rendez-vous le vendredi 5 juin 2026 de 9h à 13h sur le site de Mbake Rewar, ancien siège des ASP. Vous êtes futur bachelier? Vous voulez suivre une formation pratique, moderne et adaptée au métier de demain? Venez découvrir des formations innovantes dans les domaines de l'agroécologie, développement territorial, éco-construction et des métiers durables qui construisent l'avenir. Venez échanger avec nos enseignants formateurs, nos apprenants, ainsi que nos partenaires techniques et professionnels. Des stands de formation, des présentations de métiers et des séances d'orientation seront au programme. À l'ISIP de Mbake, nous formons une nouvelle génération professionnelle engagée pour un développement durable, innovant et tourné vers l'avenir. Pour plus d'informations, contactez-nous au 76 622 601 ou 76 622 602. L'ISIP de Mbake, le choix du savoir, le choix du métier, le choix de l'avenir. Assalamu alaikum, Mbake Bawol. Assalamu alaikum kep koy tewlu sama kaddu gi xew xew bu reuy waw xew xew bu reuy walu xew fan lay am ak kagn lay am mi ngi am le vendredi 5 juin 2026 fi ci Mbake Xewar ci siège ASP bu ñëkk bi tambalé 9h ba 13h mais xew xew bi lan la une journée de porte ouverte bës bi nga xamni dañ ko jaglél kep ku bëgg ay information ci xam xam yi ISIP de Mbake di jàngalé lu ci melni walu mbay mu sel tabax mu wor ak yeneene xam xam yamul fofu de ISIP de Mbake dañuy wajal ndaw ñi yeneene xam xam yu jëm ci walum liggéey ak noy wuté sa këru liggéeyu kaayu bop bës ba nak da ngeen jot ngeemel ak waxtaan ak suñu jàngalé kat suñu ndaw ya fa nek ak ya fa joggé ak itam suñu ay partenaires ngir gëna am ay léral mën ngeen jokko ak ñoom ci 76 622 601 wala 76 622 603 ñi ngi wo ñepp ci bus bi ISIP de Mbake jang jafé ëlëgu lèr
4: يسر لهم بلسي تعسى
5: بكي مكتبتو سيرين ساليو مكي نيغي في توبا دالي جوغو كبه كير سيرين عبد الله جهاتي جاكارو اك كير سيرين احمد مختار ديغنتي بوك دوما جي دي نياري تيميري متر اك جوروم فو ليب لو ييتو تي باغا سومبري يوبلو جوليت بوكي جاباندينا تي بارابا سين جورين دي سيرين عبد الله جهاتي فوكو سين موي ديم تي باغا سومبري اك يوبلو جوليت تي لي يانغو ak bagage yu rar de mengo ak jamono mbokki alquranul karim bindu mu rafet ak molen bu mucc ayib kamilu timizi bi kamilu serigne ambi dundo kamilu serigne abdullah hat mom serigne soyibu kamilu serigne laji jahate kamilu serigne laji mbake kamilu daru minam kamilu serigne afebusso kamilu serigne malik si kamilu serigne fallu mbake ñaari xaj ñetti xaj jurom ñaari xaj jurom ben xaj fukki xaj ba fanweri xaj mbokki amnañ mariam khat samia ak yasin diwanu khasida banunu ko xel daru minam khasayit darul himma asna khadim diwanu serigne laji mbake diwanu serigne am satou mbake teri jambarul islam di di serigne abdurrahman mbake de nga bëgg gëstu ci yoon wi wala lenn ci jaar jaaru serigne touba chamad bamba khadim rasoul amnañ téré rawdu rayahin téré serigne soyibou ciow téré bay bay gey sil di wax ci mbor ak téré serigne soyibou kebe bo bindé bo nopi mo xam alquran wala khasida bo ñëwé ñu molol lako sidiada ak kala ak laxasay aliwo dolu kurel dolu khasida amnañ ay client yu neexa dallo valise ak galu dongo yi yeen ñi jang école mo xam français ngay jang wala arab wala franco arab amnañ ay fourniture scolaire a walu son ak bokki ak archive amuñu ci morom songu demb ak tay waxtanu serigne sambay tombe serigne touba yi mp3 cd clé usb maktabatu serigne saliou mbake dañuy jëfëndiko mbokki jomtukay yi xaralé yi waw dañuy plastifier dañuy imprimer dañuy photocopier dañuy scanner lepp lo yitté wo ci jomtukay yi xaralé yi mbokki jappandina ca barab bi a xet bu neex nak ba nuñu ko xel parfum yu rar parfum pomme ak huile xetu toura yépp nak amna fa liman faso oud ak toura yi nga xamné mom le serigne sidi jëfëndiko mbokki lem pur habatu sauda tandarma samsam maktabatu serigne saliou mbake wax bagage mbrit yobolu julit wax sañse waaw chemise aladi abaya jallabe baylat wala serigne soyibu turki ndiarem wala turki dara manto lafa mbaxana serigne abdullah hat boné carré boné face ko pati turu tiara a seni maxtu nak bokki rafetna rarna degeurna maxtu mbegare maxtu dar ak bepp xetu maxtu bo yittew kurus yu xew ci jamono yusru fayrus jalaban kuku bahlin ba ci kurus electronique ak ay dal yu rafet original marocain mokassin dal turki dal ngay marrakech double talon ba ci ay lunette photographe jappandina ak ay montre yu rafet te mouride lol ak jaro khalis mbokki ak laxasa yu mouride da nga umra ba wagneeku beug serigne ba nga siaré ci beug yobal nga la jalal ci librairie serigne saliou mbake ñu ngi fi ci touba dali jugo kebe keur serigne abdullah jahate jakarlo ak keur serigne ahmadou makhtar digeunte bok duma ji di ñaari téméré mètre ak juroom fu barap bi setna selna bagage yi yesna bo ñewé ñu dalal jox la café nga nan laaj la sey yitté bokk yi ay xalé yu sawar am talibé serigne ahmadou fall ci jumtuka yu xaralé yi serigne khadim jahate ak serigne abdul khodous jokolok ñom ci numéro yi 254 5416 wala 33 978 9024 wala 77 856 75 88 wala 78 154 10 14 wala 78 254 33 35 wala nga jokok sen jeurign bi di serigne abdullah hat jahate ci talibi gi ak yitte ju kawé gi bokki jokolé nak mom ci 77 254 54 16 bokki maktubatu serigne saliou mbake ñolé di ñaanal jamm ak xewal
6: na jaag abdukal qadim za salah musliman ala muzazil ghula
5: bokki assalamu alaykum wa rahmatullah bokki jaxlé jaxna ci joggé ma aké bagage waw jokolé ak magasin Touba Belal Makkatal Mukarrama wak Serigne Moustapha mom Serigne Abdullah ak Makké lepp lu jëm ci Serigne ci Makka ak yobulu jurit bokki jappandina ci barap ba ngi fi ci Touba marché Akas centre commercial Touba Ndienné Jakarlo ak poste de police bi ci wétu keur Serigne Mohamedan Mbaké bokki Serigne ci Makka yobulu jurit bokki semisi Aladji Abaya Jallabé yu goor ak yu jigéen ak ay robbu jigéen yu yajj bokki yu mak ak yu ndaw bokk yeen ujaaj am nañu ay kol yu yanj yaatu lol machallah kolu aja kolu achil ak xetu kol yu ngeen yitte wo mbokk yi jappandina ci barap ba yeen aladji kolu makka yu wex yi jappandina way ko arafat kolu serigne abdul khadir bakki yu xonk yi bokk bepp xetu kol bu ngeen yitto jappandina ci barap bi course original waaw xétu course bo yitté mbokki japp ni na ci magasin Touba Belal Makatal mu Karaba wa keur Serigne Moustapha mum Serigne Abdoullah Hak Mbacké mbaxana yi xew ci jamono mbokki kopati lafa turu chara ak xétu bona yépp mbokki jokoleen ak magasin Touba Belal Makatal mu Karaba mbokki amna ñu ndoxu samsam am ndoxum mawul werdi tandarma ak yi xétu ciuray yu neex mbokki bari barké sijada sijada yu yaatu yu mag ak yu ndaw ba ci rideau métrage rideau paquet triangle ak accessoire rideau yépp mbokki amnañ ay drap de lit yu mag ak yu ndaw ay dalu marocain prêt-à-porter ay baylan yu ñu ñew ba nopi mbokki tan sa bu la neex la lepp luy seri ca makka ñewal magasin Touba Belal Makatal bu Karama mbokki nga ñew Touba bëgg siaré ngay gor wala ngay jigen seri ca makka yobul julit mbokki amuñu ci morom ñu ngi fi ci Touba marché Wakas centre commercial Touba Diané Jakarlo ak poste de police bi nek ci wetu gër Serigne Mohamedan Mbacké ay bokki talibi yu am pass pass ak ndaw yu sawar bokki jokolé nak gérant bi di Cheikh Gaye ci 77 841 49 17 wala ngeen joko ak Bayoro Sar ci 76 334 24 69 wala nga woti ci 76 872 49 60 bokki jaxle jaxni ti yobul jurit seri ca makka mbokki jaru ngay gaddo ay bagage yu bari ñu dina sonal ci yoon yi ñewal magasin Touba Belal Makatal mu Karama mbokki lepp lo yitté wo ci seri ca makka ak yobul jurit mbokki amuñ ci borom mbokki magasin Touba Belal Makatal mu Karama ñoo ñaanal Serigne Moustapha mu Serigne Abdoullah Hat mu yagg fi lool ci and ak wër di leen ñaanal jamm ak xewal
7: bonjour comment ça va et comment va la santé
8: Hôpital Ndamatou moni di yeugal ni legui amna dermatologie bepp jafé bu ngeen am ci sen walu der fofu lañ koy taxawoo yow mi nga xamni say ram da fay xassan wala nga am ay picc wala ay erreur ba ci rew wala bepp jafé bo am ci sa der té jëfëndiko produit yobé lako wala lenen so demé ci hôpital Ndamatou dinañ la ci taxawoo ni mu waré muy doon nak talata ak alxames bu jot liko dalé 8h ci suba so démé ci hôpital Ndamatou dim fa fekk ku xam xama ma ci jëm ci walu der mu taxaw la ci anam yu muccu ayib bép jafé bo am ci sa der ñu war ko taxawo ci dermatologie so démé ci hôpital Ndamatou dinañ ci taxawu su ngeen daggé ticket dem fekk ko ci urgence bi ci étage bi spécialiste bi dalal leen topato leen ci anam yu muccu ayib

0: Pick Up FM.
1: Allah,

sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñi ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen ndokkel di leen ziyara ci bis bu mag bi nga xamne ci lañu nekkon dembu waye muy ñett fan kon tay ci la bok ëlëk tam ci la bok di la ndokkel tam ci bisub aljuma bi di ñaan yalla lepp luñ ci jaam ak lepp luñ ci ñaan yalla nako yalla nangu te ñu fekke wat ko at yu bare bare bare bare di ñaanal suñu kilifa gu maggi suñu borom doli ko sam doli ko wir ba limu naal ci l'islam naal ko ci pak bi ñu tok suñu borom defal ko ci ndam lu kawé ndort té ñu and ko ak mom mbokk yi xam ngeen né mufti al-balad muy serigne

بقي نبون سنتي سنو برام سبحانه وتعالى جل جل جنب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نوغي بالحق نيب تاي بالو حق نيب يالا نو يالا بوري جيغل دي دينكو سنو بوب اكا فاتلي اكا لابيري كيب كو نانغ كوكو دينك كوكو لابيري ني فاب سنو باس باس suni wax ak def yeb tek ko ci taqwallah sunu koy wuy yal nañu fekk ndun deug deug julit di ndokel julit yeb ci yi nga xamne mom lañu wessu muy fukki fan yi nga xamne lepp ay ngeenel la muy fukki fan yi nga xamne mo jekk ci wéru tabaski te bisub tabaski ki ci bopam don ko tej mon suñu borom di wax ci alquran yawmul hajj al akbar bis bi nga xamne da naka yi epp ci ad ginaaw arafa ca la dajé muy bis bu mag bu sel bo xamne lamay tektale moy djebbal gu nit ma sa djebbal yalla bopam baye ko leppam ak njabor ak alal dara sa futuku lu yalla ca la sababo bis biñu don magal dem di ca tour dara ci gatt ci sayyidna ibrahim alayhi salam jekki won ko suñu borom ne yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam awhayna thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa suñu borom nak dajala ca yo xamne ci fukki fan yo rek la dajé juroom ñatt juroom ñent fukk ben ñaar ñatt ak ponk yeb dajé ci ñi nga xamne aji wuñu tabaski galu ci sen kaw di sunna su deugere deuguer ñu di ci fatale te ak suñu bokk jurit yi ne am na ñeñ dañ ko woyofalon lool nan sunna rek la te mo na dess na tuuti ci kanam bis bo xamna dañ nan lu way man na def lu way man na def loolu bokku yu di pass pass bu weer serign bi nga xamne moko wote won dañ bokku kenn tuddew tudde sax tabaski bat len tolo lay dañu sunna domula ku man def ko munu baye te bisa nga ñew bopi nan ku man na def ko munu na def te bes ki ñu ne ku man na dem ku munu na baye be ñu ne ku man na dem donte day de dem de dem lañ ci tammi tek ko kon jot na bu baax ñu setat pass pass bu wir xamna lu baye ko ci ko xamne yalla dana yoonte bi nang ko roy tarra wo yofu ci kuko woyfal nako woyfal mom dem waye bum ci xir nit ni mukk ñu diko jakkal fayda bay sunna rek la waaw bu sunu nek lu fi ne kon bok la ci dajé bari na jall na la kenn ku ci nek na xol bopam ana lum fret ana lum ko yobante mu diko yobale ndax kat dundu jurit bi yemul ci fukki fan yoy kess lamay bax kessa ja du ak xet du xebel waye lam doon moy mu jeex rek moy lam doon amna ko dede dundu jurit ak weur ak lambutu donte lek lek suñu borom joxoñ ay bis nenañ ca wut nangam ful ci toya baye waye su jalle yit kum rawon ndax bu wëreti ak nakatal na japp ne bis yi ci dess yeb bis yoy la fa lol ndax lan li nit di soxla lu ëlëk ci lu baax du doy mukk te ay fanam mën naa gàtt ku fi am téeméeri at yu teg tuut li naan akafe yàgg buñ ko xoolee ci ba ëpp na tàmb léegi ak la ca des du doon dara ci dundu nit ki kon nit ko saa su nekk nay wut di lamb fam ko war a lamb di ko wut na nga ko war a wute ndax ëllëg lu baax du fa doy li ci yéeme nag tudd naa ko léegi amul ñoo xam dañu daal sunna rek la tabaski moom sunna rek la ku man baax na ku mënul baax na daal ne xar mu ne man na ko xar mu nekk itam man na ko déedéet daa am ay charge te moom am na suñu koy wax ñoo xam ne bis boobu muy wax bu ñëwee dañ naan li ko tàmbalee ci ñaari tànk ba ci ki ci gën a gudd te moo ne loolu muy lim lépp tabaski la fa ba mu des ba ñaari tànk waaye faaliwu ko ci tabaski waaye bis sàngami moom dana ko jaral lu nekk loolu lu mata bàyyi xel la nañ xam ne am na si yoo xam ne xol bu dee moo koy teg nit ki
dara ci lu bax mo ko ci dug yalla ci yalla musa ñi suñu borom di wax ci alquran alif lam mim zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin lim na fa ñett ño xamne yalla ñu yalla dimbal bañ bok ci bu jekk bi te baña bok ci bi ci digg bi ak ba muccu ko ba ci digg bi moy daf na ñoñu seeni xol war mu ca dug ndax seen nopp du ko deg ba seeni geur diko xol ba seeni xol diko japp la ko waral moy dañoo tecc seen xol ya dara mo tu ca dug duñ deg duñ gis jarn ci lu sa yalla ñu yalla dimbalé ba musul ñu ci xol yi woo te yalla musul ñu yit ba fu ngeureumam nek mom ban neex mënu fa nek waye fu ngeureumam nek yalla ñu fa xeer bis yoy jall na yobale yam yobale ak ay melokanam ko ca xamanteni ki don na gor gorlu mu wor ko ne lam don def lu bax la nako weyel xamna yalla mi fay mi ngi te gis na lepp ko ca xamna nak sagane won na ci dara wala bokon ci ben baat bo xamne gis koy la yok te risque bu ëllëgé na tuup te fas yene lol dañ ko dajal talati mukk ci dunda bokk lo xamne deret deret la la jom deret nit ñu ne rek rek way fu non de kon nañ wacc bis bu set ko ne jog gu taxaw di xaar liñu yob liñu wacc moy lan dajé ak borom bis bu set de gëna jégg liñu wacc moy lan fas yene ba lañ dawalon buñu déné buñ ko fa féké bék suñuy xarit bék suñuy soppi bék ndax déna bis bobu yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulu al kafir kafir munu ci joxon kenn fimné ni waye ay jif mo koy wone ci nit lumi wax yalé tani kuntu turaba koka da nan ak neexon mu do baña ton dara lu moy souf rek ñu jëri ko mu jall waye bu sañu dut ton nit lool nak delu gëna munu ko wess la khad khalaqa al insana fi ahsani taqwim bu dañe ba nan yalé tani kuntu turaba musiba am la kay waral nak moy eh ñu ci xal lu ñew wef ci mom toy kenn ci gaay yu dikk ya nga xamne dañu daw ñelo gu daw ñu melo bu ci amna ci ku ma sa wax ne bu rewone guddii du tu bëgg dund sax kenn noy du ko bëgg noy ndax la guddii gi li tax mu ne guddii moy guddii gi bu lepp bu ñepp ne tek lepp ne tek mom day jog ne fa jot di jëlëgu selmal ba bamuy nelaw di wëttiko yalla yalla nak ku koy wëttiko do wër mu ta su bayyi wu yoon wawu day muju mos neexetu di dund di jarign dund li ma jarign moy jamm ko yalla mon alquran de wax na ñoña sen lal ya minante wut ak sen wet ya wetum ngay jor ta moy ak ja ak di gënaaw ak wala defeen yeen ci wedi nit am amu ci ben bu sen lal ya min nit day na raw te dewetum ngay jor wala chamoyam wala mu jaxar wala mu defeen waye ñoña te luñu won ay lal ba lalé xam sen lal da ta jafa ju rubu wax ni ma daja gudde ak becc gudde sax te luñu abdal wax ma la becc bi motax koku ne mom wallahi lawla laylu ma ahbabtu alhayat du ma bëgg dund kenn noyi du ma ko bëgg dund waye gut bu wonu gut nga xamne bu lepp ne tek ñepp ne tek mom mu ne fa jot kon bok fofu tam na fa xel dem ñu jang ba xam kenn ku ci nek dund fa gut ka ko wowe nak daf ne yow mi nga xamne sa yaram mi kep kep ngay ligeyal di set fu mu gëna noyé ak lu gëna noppalé nga duggu ci tambali nga sonal sa bok ndax fa ngoy jëme ëlëk pert do nga fa nek djublu daan tek sa bakkan te fas yene ku daan te bakkanam yaang ci sa bop yaang ci sa bop yaang faglu la amal jar fofu la jar di nek ne ko xana xamul yow mi yaram kessa kessa amul jar ruh mo am solo ci dum ya khadimal jismi kayra sa li rahati afamta nafsaka fi ma fihi khusran akhla nas wastakmil fadha ilaha fa anta bir ruh la bil jismi insan yalan yad fa degg top te maynu na fekk war ko dewe nak jam ta buñ koy fekk mu fekk nu wër te man ko te tal ko te nangu nango teñku ci ndigal yi borom yaghfirullahu lana wa lakum li sa'il muslimina amin.

maa ngi sant yàlla di ko ñaan mu dolli xeewal ak mucc yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom ak njabootam ak sahabaam ak képp ku jaar ci aw yoonam ba atini tukki. Bokk yi léegi rek ñi aji woon di tàmbalee delluwaat ci seeni réew ginnaaw bi ñu defee ponk boobu di benn ci ponki lislaam yi. Ku aji ba dellu nag jaadu na ñu bég ci ak dellu seem, jaadu na itam ñu ndokkeel ko, jaadu na itam ñu ñaanal ko. Jaadu na ay bokkam ak i dëkkandoom ak i soppeem bég ci ak dellu seem ci jàmm, ndax ajkat ak jaamu yàlla la, waaye nag ab tukki la, tukki bu sori te yàgg. Doon ab tukki boo xam ne it ay coonoo ngi ci, am na yu ci ne yooyu mën na ca dal nit ki. Moo tax ku ci dem ba ñëw jaadu na ñim fi bàyyi woon bég ci ak ñëwam ci jàmm. Waaye itam aj du lu ñépp am, ñu néew la ko yàlla jagleel ci jullit ñi ci jamono yépp, nag jamono yépp na cay aji ñu néew lañ ci biir jullit ñi. Kon ngëneel la loo xam ne yàllaa koy jagleel ña ko sopp. Kon ku yàlla boole ci ñam ko jagleel, kooka bu demee ba ñëw moom it dana jaadu ñu ndokkeel ko, ñu ndokkeel ko ci ngëneel loolu yi nga xam bokk na ci ñi ko yàlla jagleel te ñuy ñu néew. Waaye jaadu na it ñu ñaanal ko bi mu ajee ba noppi, ñu ñaanal ko yàlla nangul ko ajam, te la cee topp itam yàlla defal ko ko, te la cee topp mooy jéggal ko tabal ko àjjana. Loolu kon lu jaadu la nit ñi am taxawaay bu mel noonu ci ki aji ba ñëw. Moom mi ñëw it moom it jaadu na mu àndaale ay sërica, ku tukki ba ñëw àndaale sërica itam luñ xam la. Waaye nag sërica bi gën ci ku jógee bu aji bay ñëw mooy sam-sam, ndax sërica it liñ ciy séntu mooy luy jëmmal fi nit ki jóge, te sam-sam mooy li gën a mën a jëmmal fam jóge, ndax amul feneen ci àddina si foofu rek la am. Te am nag ay njariñ yu bari yoo xam ne kuñ ko jox dana ko ci jariñoo. Kon liñ wax lépp lu jaadu la, waaye nag nit ñi ñu ci bari dañ ciy boole yeneen yoo xam ne nag jaru ko ci woon. Bokk na ci li ñuy tuddee nganale. Nganale da ngay xaw a jaaxle sax, kan la ñuy ganale ak kan mooy ganale? Ndax nit la ko jóge fi mu dëkk dem ñëwaat, ndax bi mu ñëwaatee daa doon ak gan moom bañ koy ganale. Ki dellu si fa mu dëkk kooku daa doon gan bañ koy ganale. Wala boog bi mu dellusee ñi fi fekk ñoo doon ay gan moo leen di ganale moom. Kon dëgg-dëgg buñ nee nganale lu neex a firi, kan mooy gan ak kan mooy ganale? Moom mi ñëw du gan moom, ndax fi mu dëkk la ñëw, waaye ñi mu fekk si itam duñ ay ganam moom leen di ganale. Kon loolu lu jara seetaat la. Waaye nag li ci gën a doy waar ci nganale googu mooy dafa dem bay jur ay xëccoo ak manante. Manante gi léeg-léeg moo am ci diggante ñi aji ci seen bopp. Kenn ku ne bëgg ak nganam gën a rëy nganu keneen. Léeg-léeg mu doon ci ku aji woon te am ay soxna, soxna yi di xëccoo ci seen biir, ndax day mel ne boobaa day dem ci ku ne mu gënale ko. Kenn ku ne bëgg woon morom jëne ko maa la dàqub ngan. Te yépp nag doonu du gën. Ab xëccoo bu xëccoo bu rafet, du xëccoo bu rafet. Xëccoo ci lu baax lañ war a def, nu xëccoo sax boobaa, waaye rawante lay doon ci lu baax. Xëccoo yu mel nii moom doonut lu jara saxal. Bokk na ci it wax nañ ne war naa mën a andi
andi sericha waye sericha itam agal nañ ko fo xamne day mujj doon fitna day mujj doon fitna tan ko ne japp ne war na am sericha to do doon zamzam rek bu fekkone zamzam doyna nit ñi mom nit mëna ci andal lu mëna jox kenn ko ne tuti mo amal ko ñeriñ lu reey waye nak leneen li ñi bëgg te ku nekk bëgg ci am itam lool day mujj doon fitna jo xamne nak bokku toon ci li taxa jox haj bokku ci li tax itam ci tukki ba ñibi ci di andi sëriñ te yi ñi ci bëgg boole nak yalla téré man na waral

nit ki nim doon sentu ci adam man na waral mu wàññiku wala sax yàlla tere-tereeti ko mu jeex tàkk far ndax yàlla ci alquran lim ci wax te wax ne mooy aj guñ nangu mooy aj goo xam ne ki koy def boolewu ci lu ci bokkul boolewu ci lu ci bokkul noo ñaanal yàlla kon ñi aji woon mu nangu leen seenu aj waaye ñu bàyyi xel yu mel ni itam nag ba duñ def loo xam ne mën na ko xajamal noonu koy ñaan mu defal ñuy àdduna ak walaaxira mosal na ci sawara sàmmal na sunu ngëm ubbil na wuntu yiiw yi soob na ci ak njub mottali suñuy mébét may nu fanu gudd ak wér ak muñ rafet.

bokk julit yi gannaaw bu ma santee borom bi julit yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi leen di nuyu di nuyu julit yi di àdduna bi di leen ndokkeel bis bu mag bi di jëbaal wax ñëpp bisu feeñool feeñal mbégte la ak sant yàlla ci xéewal yu bari yu limu yu mënu defal noonu julit ñi, mooy bis bi fukkeel fukki bis yu njëkk ci weer bi. Bokk na ci bis yi gën ci bis ak fa yàlla ni ñu ko bokk xame tabaski du farata naam, waaye sutna suñu fetdili la. Jëf yi ñuy jëf ci bis bi jëf ci gën a mag mooy dere ci ñu ci tuur ci ndigalul suñ borom te mu takkoog ragal yàlla, mooy dere ci tabaski mi. Bisub lekk la ak naan ak tudd yàlla di bisub mbétt ak sant yàlla. Sunaan lañu ci tabaski mi lekk ci joxe ci saraxe ji. Su ko defee mbégtem bis bi ñëpp yëpp bisub jokk bokk la ak barante ak lu waaye teye doon morom ja ki ñëkk-ñëkk xol na ko bàyyi ngir jëmmi suñu borom. Bis la boo xam ne su agsee julin bi war nañu jee fàttaliku bu baax jikkoy Seyduna Ibrahim alayhi salaam te roy ko ci diggam ak boromam ak diggam ak njabootam. Suñu borom tagg na ko bu bari ci alquran di ko tag ci nangoo wéetal boromam bañ koo bokkaale ci jamono yu jafee wéetali suñu borom, waaye mu yar ci njabootam mu yar leen ci wakkil ci seen borom te wéetal ko yar leen ci gëm yàlla ak wakkil ci moom. Moo tax ba mu bëggee bàyyi soxnam sax Hajar ak doomam ta Seyduna Ismaïl caxunti ko ci tàngaay bu metti te amul ndox. Soxna sa laaj ko lii ndax suñu borom nga ko sant, mu ne ko waa moomu ko sant, mu ne ko suñu borom dunu sànq mukk. Loolu jigéen ñi war nañ koy fàttaliku fu ñu toll, waaye ndaw ñi war nañu fàttaliku mbirum Seyduna Ismaïl alayhi salaam ci na mu déggale way juram ba ba mu ko ne sama borom digal na ma marendi la tegu ci baat lulul di xal maa tuumal defal li ñu la digal sa tajiru ni insha allah min alshaabirin, man di nga ma fekk ma wéeru sama borom di muñ. Nag ko soxna Hajara moo tax ku aji mag di nga bàggante diggante Safa ak Marwa boola doxab ñukk ci ponk aj la bokk. Nag ko Seyduna Ismaïl alayhi salaam moo tax bis bii di sunna suñu fet li ci diine ji. Jigéen ci nangul borom këram jéggal ko ak ndaw lu jéggal di way juram ñoo sabab ñaar yi ci lislaam. Ñu jànge ci ne muñ ak wakkiilu ak ragal yàlla ñooy maye may lislaam yi, ñooy maye ngërëmal borom bi. Ñu jànge ci ne ba tey kooy yéem ci jëfam yaa ko rey, su yàgg nga mel ni moom nga da nga nulu ko. Sëriñ Touba nee na saxal gi ma saxal at mu nekk juróom benn weer yi ma di ko julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam, juróom benn weer yi ja des ma di ko tagg, nee na taggali wu mag lañu na boole digal di ligul borom bi ma di ko jëf na ma koy jëfe. Nit dañu koy roy, waaye yàgg seetaan ak yéem nit du tax a niru nit waxuma laa di mel ni moom. Suñu borom nag jaam bu nekk cig dogam da koy fekk. Sëriñ Touba cig dogam da ko suñu borom fekk, waaye ni mu mel donni wu ko fi mu bokk. Fi mu bokk am nañu ko fa mag, am nañu mu fa mag. Kon duñu ne dafa mag moo tax mu giis leen, waaye ak dogam la kenn amul ak xam gu mu xam ne suñu borom moo yore lépp te ñëpp la fi nekkal. Ku nekk sa dog suñu borom mooy feeñal sa cër ci suñu borom. Te ba tey jii garaat bu dul yonent julit mën naa dogu ci boromam baam ko, waaye ko gëm ne ku gëm ne li suñu borom di seetali waroo caa ëppale doo ci ëppale mukk. Suñu borom ñu amul dogu boole wu leen ci mbiram, moo tax roy ci koy ku baax am solo. Nun nag wala boog ñu mel ni man duñu mas a mel ni suñuy kilifa, ndax nun suñuy kilifa duñu leen roy ngir mel ni ñoom, dañu leen di yéem ngir di ko werantee ci mbedd mi. Bu ñu waxtaanee seen jikko seen baatin la ñuy waxtaanee, te jikko moo jiitu baatin. Su jikko amul baatin du sax, baatin kenn mënu koo roy, jikko la ñu mën a roy. Sëriñ Touba roy jikko yi Seyduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu mel ni mu mel. Ndab li suñu ko taajee nga yéem ni ñuy togg ñam yi ba tax lekkoo yéem ñam bi ni ñu ko toggee du la tàggale ko piif. Nit dafay jëfandikoom xelam. Dinañu jàng ci nabiyullah Ibrahim alayhi salaam ba tey nangu ndigalal suñu borom ak sori tereem li mu mën a jub ndax moo ko jural mu nekk xaritu borom. Dañu bokk xam ne iblis itam réew topp ndigal lool suñu borom ci si jootu Seyduna Adama alayhi salaam
moo tax mu naagu ci yërmande yi sunu borom, waaye ku gëm nekkut sunu borom la moom Iblis. Bañ na ko ba muy giiñ ci alquran, ci tedd ngay sunu borom la gëdd giiñe. Fa bi hissatika la uxu yannamu ajmain la wax. Maa ngi wàtt tedd ngay sama borom, ne naa leen bewloo ñoom ñëpp. Gëm na dekki, gëm na gis penc. Moo tax mu ñaan boromam mu xaare ko ba booba. Rabbi fansir nii ilaa yam yu xasoon. Waaye rëya topp ndigal moo ko yàqal. Kon fàttaliku ak roy ci koy sunu maam Ibrahima alayhi salaam mooy li nu ëppal solo, ëppal na njariñ ci bis bi. Te moom sunu borom tagg na ko ci matal tawxid. Noonu la ko tagg ci matal kodare. Wa Ibrahima allazi waffa, lu ko sunu borom sant sàmm na ko. Kon julit bu dëggal dafay sax ci dëgg te dëggal ca bopp. Donte nit ñëpp dañoo maase sax ci dund, yow saxal ci dëgg. Ni ko Seydina Ibrahima alayhi salaam defee woon. Jiitalal sa bopp, sa borom ci sa bopp, sa bopp jiital ci sopp sa borom. Te gëm ku te yaakaar ko. Isa kunta fil amri fa kun fihi. Soo nekkee ci bir nga cay nekk. Loolu la Seydina Ali karramallahu wajhahu wax. Soo nekkee ci mbir nekk ci yamaleel wéet ak wéttu ko ci. Loo wéet sax ci tamu njëriñ si yàgg nga wéttu ko ci. Soo bëggee nag looy def am ci wéttal doo dem kenn. Nañu xam ne adduna moom nit ñi lenn kepp lañu bokk jublu ak bëgg te mooy jekkul seen adduna. Looloo sabab suñu xëyee suba foo koy jublu am na ku fa jóge jublu fa nga jóge. Waaye bàyyi xel ci ne adduna lu la fi teel nelaw am nañu ko yor ba yor ci lu bari lu dul jeex te kookee balaa wëlbatiko dañu koo dibbali mu wëlbatiko. Kon adduna jekk ko sa ko ci am di nga bëgg te ñuy dox ci kaw suuf ni ñu baree dañu wuutee fu ñu jëm. Waaye destination bi nag benn la muy bàmmee di foofu nag suñu waagee Serigne Touba nee na ñi bokkoon lu ñuy jëf fii ci adduna ñoo koy gisee. Ne na adduna ak alaaxira li leen wutale adduna koo am yitte ci moom mën nga koo gis. Waaye alaaxira koo bokkul woon jëf ci adduna du ngeen fa gisee. Te doomu aadama li muy daj ngir addunaam jag su ko dajoon ci borom jege ko te soo jegee suñu borom si adduna ak alaaxira jag. Ñu bari xam nañ ne gàddaay nañu seeni réew dem bitim réew ngir alal adduna bàyyi seen njaboot at yu bari muy àq ju diis te tukki jihaad la ci jihaad yi. Waaye ñi ngir sàmmi àq njaboot gi farata la wut alal farata la waaye wute ko sago xel la ndax mën ngaa fàggu alal am ko waaye sax adduna amul wér ba bànneex di ni nga ko bëggee lu jafe la. Adduna nag li nga bëgg lépp daje ci yow yombul. Suñu borom soo ko ñaanee li nga gën a bëgg su la ko joxee dina ca boole loo ko ñaanul te du la neex te ñooy am. Moo tax nit ki bari ñu dëkk ci barab di fa liggéey mi ngi am xaalis bu bari mën naa nekk sax mu nekk bitim réew moo ko ñaanoon borom. Waaye su sañoon saa bu wàccee taraane ci njabootam mu tëkko picc. Loolu la ca boole te ñaanoo ko ko. Léeg-léeg nga ñaan ko alal mu boole ko wér di jox la bu mu ci wér gënal la alal ja. Nga ñaan ko wér mu jox la ko waaye mu boole ko coono wër wër sëkk. Dootoo te du mënoo ko gis mu nëbbu la ko te bari waa ku gàddaay réewam dem bitim réew ngir wërsëg te wërsëgam mu ngi ci réew mi bala caa jot dafa dellu si te xamu ko. Moo tax nit ak nu adduna mën a bindoo ci yow ak lu jafe-jafe yi bari bari fexeel ba am yàlla sunu borom te ragal ko. Loolu mooy tax jafe-jafe yu la song mu wutal la ca solution loo ko wax ci alquran. Bu ñaari li booy say bokk sa am-am bu mu leen ump dina tax soo adduna soppee ko ci yow sooy dellu ci ñoom doo rus foo mën a nekk del jokkoog say bokk ndax adduna dafa tëra bi. Su yàlla dogalee nga jiitu say bokk wala nga ëppale leen del diisoog ñoom ca la nga leen jiitu dina war a soo juumee mu woyof ndax di jëf te doo diisoo te doo juum kenn mu nekk liwul ci sunu borom. Da ngay baale di jëlale di jéggal say bokk ndax tooñ àq la waaye fayu tooñ fitna la. Te nit soo ko sikkee te su la tooñ nga fayu yéen a yem. Sunu borom nee na ñi xam ak ñi xamul yemuñu. Su la boolee ci ñi xam nag ku xamul su la tooñee nga fayu xamal yéen a yem. Ndax moom ñàkk xama tax mu tooñ la yow nag ñàkk sagoo tax nga fayu. Ndax yow xam nga li nekk ci baale te moom xamul li nekk ci tooñ. Te looy digle lu nekk su jëf ko jotee bu daje kenn jiitu la ngay tere itam bu daje kenn séen. Ndax digle loo dul def ak tere looy def du jur wegeel ci njiit. Adduna nag loo fi nar jarul wax soo ko jëfee ñu gis ko te jëf mooy dëggal wax.
waaye wax kese du saxal jëf mukk. Suñu borom dafa def mboolem li nekk ci aduna jox kenn ku rek cër bi nga yore, kenn wutul dégg kàddoom. Bàyyi na xel itam ci ne njab mbar lu bari du faj soxla, te dina tax ñëpp xam sa soxla. Ki jar a jàmbat soxla jarut njab mbar lu bari, ndax moo la gën a jegete bu muy xol tabaraka wa taala. Te moom sant ko moo gën jàmbat ko. Serigne Touba nee na suñu borom, man soo ma joxee ma sant la, waaye soo ma xañee ma muñ te gërëm la. Te njàmbat yu bari ngir ak la yow mi koy def. Xanaa xalaatoo sa mbokk mi faraan bi guddeem ku njëkk ci bàmmeelam, soo ko xalaatee war a mën a muñ jafe-jafey àdduna yëje bi. Ba ca des sa mbokk wala gorsu la di soxlaam su kenn nekkul, nga fajale ko soxla si fencim, tooñ nga ko. Soo ko siiwalee sa bopp ko tooñ, ndax ñàkk nga sa alal te doo ci am fay bu yàlla. Te xamal ne li nga ko jox yaa ngi ko compe ci li la sa borom jox, te suñu borom mosu la wax kenn li mu la jox. Doomu aadama kenn du ko toroxal, te koo jox wëlbatiku nettali ko yablu nga ko. Suñu kilifa bu baax menn mbokk dafa ñëw dafa dem ci moom di ko ñaan aw fas. Kilifa ga woo bëkk léegi ba mu ñëw mu jëyee ko ne ko yóbbu ko ca fas ya, nekko na ca tànn ñaari fas, te wenn fas la ko ñaanoon. Mu ànd ak moom ca fas ya mu tànn wenn fas, mu ne ko noonu nga tànn ñaar. Mu tànn ñaar di ko bëgg a wammat, mu ne ko noonu nga bàyyi ko ba guddi ma andil la ko sa kër, ndax moo gën nga jaar ak moom ci penc bi ñëpp xam ne maa la ko ma war a ko jox. Ndax nee na xam na ne su neexoon sunu borom moo lay laaj nga di ko jox. Kon su ko joxee nga di ko laaj war na laa sutura nga jëm yàlla. Noonu la ñuy telale bor. Borom bi nee na wax ju rafet te yiw moo gën jëf ci àdd ak wax xawlu maxruufun wa maxwiratun xayrum min sadaqati yatba'uha ahlan. Ba nga jégalu ñëpp di baalu ñëpp ak ñu ñëw ci islam masatatu umma tawfiq ila billah.

0: Ikapesen.
1: Happy and

ikapefem.

Yeah.

Ikapesen

Basta, Señor, por la vida. Ya no hay más.

ಮುಹಮ್ಮದಿನ್ ಮುಹ್ತಿನ.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بوكو جولي دي بوكي طالبي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بوكي نوغي لين دي بابا نوغي لين دي زيار ديجيتال تي نيو بي سيرن منتخب مباكي خالو جنرال دي بريت دي كو نانا مو ياغ في لول تي اندا كوير واي دي نانا نجاوتو خادم الرسول جيب di sant sunu borom bu wer mo mi nga xamne mo nu may wer ak katan bañu delu sat fi ci sen jotaay bi ñu duppé li mata waxtane dañuy faral di wax ne rew mi lepp mata waxtane rawatina ci dekk bu sel bi di Touba di balwaq ñepp nak tay bal ñepp di ñaan sunu borom jéggal ñu té ñu yagga téwé julli gi té bu ñew rek dakk bi wéssu té délu wat di santat suñu borom mi nga xamné mo nu may wër ak katan ba nu féké ko té tal ko té man ko di bayyi xel ñi nga xamné tabaski fekk na leen ci xat xat ak jafé jafé ñi nek ci barabu fajukaay yi ñi nek fu len ciabi fete ginaaw ñu len di ñaanal suñu borom genné len ci xat xat yoyu bañu mëna delwaat ci seen jaboot di ñaan jamm ci réew mi ak fepp fu julit mëna nek ci kaw suuf way di ñaanal serigne mamour mom cheikh mamadou murtada sunu borom may ko wër ak katan ba yene ji nga xamne am nako ci wé liggéey bo am solo bi nga xamne mom li ci wajuro bi bayyi mu yeggali ko am ci ndam te ñandu ko ak mom ndax yene joju ak yitte joju rek moy dajale ndaw ñi utal leen ay jumtukaay ki barab ak jangale kat ngir tagat len ba ëlëk ñu mëna taxaw seen réew ci fann yu bari yu fasantiko té loolu mo né su ko def su dulul waja len ci ñu xam nga yar len yir len yé len bu ko défé lu bari lu ñuy jambat dana ci indi safara ci lolou lay xey guddé ak beccëk duñu dañ di wax né lolou umma islamique yépp la koy défal humanité la koy défal wayé fierté dëkk bu sel bi nak am kenn ci njabotam ko xamné yittém yépp ci lool rek ci lay xey ci lay gont doko dégg wala nga seen ko ci leneen ludul lu yaatal diiné luy tapé xol yi luy boole jam ñi way lu ama solo moy luy taxaw ndaw ñi ndax wax ma yan ndaw nga yor ma wax la luy sa ëlëgu réew motax ñepp ko wara ñaanal ndax xaru ci kenn nak kudul ki nga xamné mom la koy defal comme nim ko baxo di def ndax ba Cheikh Mamadou Murtada di door liggey bi limu bëggoon moy li rek nak buñ dañe ba soxla ñu xam té amuk rañé bu no gesto gis leen loolu yaakar na né ku xol ni dëkk wi démé ci ñi nga xam né sa buñu soxla ku xam ak ku man ca lañ jëm ñu gimé ci bor bu way bo génné ci dëkk bi dem ci barab yu bari yu fasantiko fo ci demit rek di nga fa fekk ño xam né buntu bi Cheikh Mamadou Murtada ubbi won 1974 motax tay ñom ñami imam motax ñu ami dara motax ñu ami école motax seen jabot buñ leen bindé lettre daaw ñu tak saret di daw ay kilomètre ngir du jangal leen ko lolu mat na baye xel te lu am solo la te nonu la yaato nak nonu la yaato de xam nga lolu moy deug gi jaamu yalla ci jaamu yalla fexé bu nit ki xam
1: fexé ba nit ki gindiku
0: ah lolu rawati na nak xam dinem te yow yayi jog ak say moyen muy taw muy ngelaw muy naaj nga dem fo xamne ñepp leen faté nga na leen yalla yalla faté wu leen de indi leen barap bo xamne day tax ñu xam seen diiné ba wul bitiku diko xamlé indi leen barap bo xamne day tax ñu taxaw seen njabot ngir ñoom la leen dalon du leen dal indi leen barap bo xamne ku la bindu te letter nga jangu indi leen barap bo xamne sa bu wacce kamil jotté ngeen tok ak seen njabot def ko lolou dafa am solo lol te yaatu na ci dekk bi muy liggey bu am solo bo xamne Cheikh Modou Murtada moko doron serigne Mamour diko wel ci anam

ko jox école wala centre de formation te yit mu koy wax gudd ak beccëk nako wajuro wa daan waxé te diko jëfé li du luñuy donu alul yalla kon lu ñepp mom ñepp ko wara baye xel te ku ne nak bo gisé lu bax deug deug mu ne ci yoon di dem ah donte ay ñaan la sax ñaanal way kenn war taxar sax ñu dila ci wo ndax liggey la bo xamne liggeyal yalla kessa la mang koy wax serigne fallou galasmané bu yagul serigne fallou galasmané barab bu am solo la jox serigne mamour fi ci 30 bi tali promobile bi ci wetu bank bu yag bo di sebeyaw mu don espace bo xamne yaakar na ne kuko don wécc ci ay copar alal ju bari lay don mu don espace bo xamne ku fa tabaxone ay appartement yit meun nga koy louer lu cher mu don barab bo xamne ku ca def ay magazine meun nga ko louer lu cher mu lay julol copar bo noppé sa jabot don nako mu di len julal ay copar nga ne li mom dana ko jox ko xamne mo ëpp ñëk muy joxe yalla mom ba muy joxe barab bi xalaatul won ne xalé yi gëna xarit ci réew mi ci mjang danañu baye ko ci barab bobu tay lycée bobu tay buñu défé examen ba paré ci région de Djourbel ñi jitu fofu la ñuy baye ko ndax bimu ko joxe serigne mamour xalaati ci lool yépp dafa na lañ ko def lycée d'excellence di ci tagat xalé yi gëna xarit yu baye ko fele ci serigne mbacke bousso ak serigne fallou bousso assane di kenn aussi ci jambaru serigne touba yi nga xamne pionnier lañ ci liggey bo am solo bi nga xamne mom la serigne mamour di liggey di defar xalé yi de ngeen ko biñu mujjé dajé fi xalé bobu xamne ci école am la ko dalalé mu tambalé jang fa la dalé bayit nak dem ba min fa alquran fa la jangé science fa la jangé mathématiques dem ba buñuy tan ñi gëna xarañ ci mathématiques am ñenn ci ay gonem yu ci génné lolu xam nga né lu am solo la té nak tay ay téméri dongu génné nañ ci barab bobu mané serigne fallou galasmané barab bobu war nga dem sétiko ba nga xam li nga def xeyna bang ko don def li yépp xalaato ko ci won waye lam jur moy lu am solo tay mané ko barab bi tay médecin yi gëna xarit ci adina meun nañ ca guenné ndax amna ay gono yu fa guenné tay ñu nga ci école militaire de santé concours bi gëna jafé ci adina manako tay sa barab bi nga xamné tay serigne mamour daf ko def lycée d'excellence meun nañu dem ba jëmmi jamono ñu ne ki jité armée bi fi la joggé ndax ay médecin militaire lañuy doon waye sa barab bobu ay gono guenné nañ fa dem polytechnique guen fa ak ndam genn dem bitum rew genn fa ak ndam dañu dem ba jëmmi jamono cadre bo tuddu ci état la ka dalé ci institution yépp nak bayuma ben institution da nga ca fekk kenn ko xamné ci sa barab yi la gëmé wala ñenn ño xamné ci sa barab yi lañu gëné lolu moy liggéey bi nga xamné barab bobu jurnako serigne mamour dafa xam temps dafa xam espace ndax loko jox rek mu déloko suñu borom parce que xamna né lu bax lu ne sunu borom mako mom te boko yayo lu gën lu ne sunu borom mako mom te boko yayo motax lu ci yor da ko koy dello dede du tabax ay keur yu rafet ni de ak plan yu bes ak transformation ak auto ak option lolou bo ci amé ben bu bax rek doyna bo amé fo dëkk doyna way fexé bu gindi askan yu ñu xam lolou moy mission bi lolou rek moy mission bi te ñepp la war rawati na nak ñi nga xamne dañ leen di tuddu Serigne Touba Cheikh Babou Bakary wa Rasoul motax ñun Touba war nañu delu wat santat suñu borom bu baax bi ñu baxé ku melne Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ndax setem yi kat ah ma sha Allah gatcha ngalama sigil nañ l'islam way sigil nañu rew mi it nak te fuñu dem ci adina bi ñu wax leen ko ndax seen liggey yegg na fu nek te jëmul ci ñoom jëmul ci seen jabot ci askan bi la jëm muy dëgg dëgg jaamu yalla ci jaamu yalla gi nga xamne mom lañ doon wax.
ndax ñom xamnañ na temps amul ci kanam tuti espace buñu def barabu jaamu kay yalla sax jafé jafé lay doon espace buñu def école jafé jafé lay doon ndax nit ñi lamb seen jiba jënd barab pour xol bëss bu rafet jaay ko amaat ci dara loolu lañ gëm business barab bi kat bu mu ko jëndé suma toggé ñaari at wala sax wër mu na ko jaayat tégaat ci fukki million jëlaat samay copper barab bi kat bu mu ko jëndé bu mu ko transformer mën na doon centre commercial mën na doon appartement meublé mën na doon magasin mën na doon dépôt ci calcul yoyu dara néw ci ndax liggéey la waye amna ko xamné mom barab bu mu gis dafa nan barab bi mom duma ko jox kenn sunu borom rek la koy jox motax mané sëriñ bi dafa xam temps dafa xam espace kon yalla nako yalla katanal te wérel ko te yeggal yeneem te nit ñi bayyi xel ci limi liggéey ñepp roy ko ci ñew and ci ak mom ndax li moy sawé réew mi ëlëk wajal sunu ndaw ñu xam wajal sunu ndaw ñu yaru wajal sunu ndaw ñu am teggine way am xam xam ak man man le savoir et le savoir faire ak le savoir être xam lu ñu nekk ci sunu biir ma sha Allah ko gis ñi nga xam nañu gimé ci école Cheikh Mohamed Murtada yi xam ngeen ne ay exemple lañ ci dëkk bi bokk yeen nga and ak radio université Cheikh Ahmad Bamba kaddu gi di bayiko ci Touba Ndam Daru Alimul Khabir li ma doon wax legi ci Serigne Mamour li tax manan ñun dañu wara sant yalla dañu am xétu nit yo xamné néw na ngay dem ci ay barab di la fa fekk té ñun suñu borom nak badil ñu ci kérok bam ñu baxé ku tedd gi Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul nga xol njabotam gi kenn ku ci nek la ka dalé ci Cheikh Mamadou Mustafa ba ci Cheikh Mohamed Murtada kenn ku ci nek rek xolal rek kenn ku ci nek bo ñëw rek sa borom ngay doon li ka dalé ci Sona Fadja ba ci Sona Maymuna Bintu Khadim Rasoul kenn ku ci nek rek ñu top la top ñinga meññ xol liggey bu am solo bi nga xamni ñu ngi koy def ci jaamu yalla yi bokki liñu bot ci ay dooma dama liñuy dimbalé ci askan wi liñ leen di jappalé fagul leen barab bo xamné kenn amu fu autorité kudul suñu borom lolou yaakar na né doyna sëkk sant yalla ñu waro ñoo jambat barki demb bi señ Ahmadou Makhtar démé ciow lu bari won na dé xam xam ba expérience ba carnet d'adresse ba ak lamu yobale dekk bi soxla ko lol Serigne Mustapha mo Serigne Salew te lolou yag na fi tay kenn ci keno yi di Serigne Cheikh Ahmadou Mbake mom Serigne Salew jambar joju nga xamne mom leppam naka jek daf ko meusa jox Serigne Touba Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul te jox sa lepp Cheikhul Khadim moy jox sa lepp yalla Serigne Cheikh mu Serigne Salew nga xamne mom dafa gimi rek xamne mom sukkandiku ci kenn kudul boromam njumte la jog rek dox doxine wi nga xamne mom la fekk wayjuru mo dondo jog rek dox doxine wi nga xamne mom la fekk mamam dondo xamne diw diway sa bay Serigne Touba bayam diway sa mam Serigne Touba mam yow kérok nga xamne noflay mom amul fi jaxra tak ndax yeuf yi mission la bo xamne kenn ku ci nek dag ci way borobe sala ak ko meuna don sa bu lay tuddu Serigne Touba rek ak nuñ la ci meuna tuddé ndax ñepp dañuy and massa li ñom ay talibé Serigne Bamba lay nangu wono bok sax ci njabotu Serigne Touba ñangu wono bok ludul ak talibé mo leen gëna ñom ñepp nak ludul ak talibé
ñu Serigne Saliou daan tok nan ma ngi tuub di tuubal sama morom bi jam ñep nanguno doon luddul ay jaamu yalla yu nangu dogaluk borom bi nak jël sen temps yep jox ko yalla jox sen alal yep jox yalla jox sen jëm yep jox ko yalla Serigne Cheikh mu Serigne Saliou ci ñooñu la bokkon de ngeen témoignage ci nit ñi di def nit ku jambaré won ku nangoo wona liggéey ku gëmoon yalla mbourid sadekh ba ku gëmoon sharia ku gëmoon aqiqa nekkoon nit ku digg doomu ko xamné nit ñi xamaluñ ko leneen luddul liggéey ak jaamu yalla te yit nak dañoo xey rek gis ko ci melokaana boobu ba ni muy wacce liggéey gannaaw ba liggéey ba maté may wax ak ben bay goore jeng la buna ma serigne bi de juroom wacce gannaaw doon na len wax ne serigne bi de ah mu ngi taggo mu nan mu ngay joxe témoin bi moy mu ngay jëbele liggéey bi ndax li muy def dafa lu ko bopam ndax bi fi Serigne Saliou joge ñepp gis nañ taxaway bi nga xamne mom la taxaw waye naka jek daf ko ci fekkon ndax buñ lay wax 1974 le serigne bi sañ ci ay mawdu mourid yeen nga xalaat nga xamne xala du Serigne Saliou moy sama wayju rek de dedet du Serigne Touba moy sama mam rek de dedet lolu responsabilité bu 10 la waye gatcha ngalama liko ñepp sérel mom moy bayna waram ci liggéey bi Serigne Cheikh Serigne Fallou Galassila ngi koy ziaré bu baax diko ñaanal suñu borom feug bopam waye xamna lu bari ci Serigne Cheikh tebante di séré ndax daf ko dund ak mom ndax Serigne Cheikh dafa jog rek xamne mom meunta ñak am autonomie financière dafa wara liggéey nak leneen du ko ko bay du bayam du ndijaayam du ay bokkam kikoy joxe kenn la likoy maye lenn la muy liggéey ak jaamu yalla mu mus ci nek nak mu doon nit ko xamne aussi deug deug décomplexé bi nga xamné Serigne Touba Cheikh Mat Bamba Khadim Rasoul jangal nanu ko dox ko woné ko kérok bamuy wax Touba bi sama der bu ñuul bi bu mu tax ngeen bañe yeer sama mbind bi xam xam nekkul ci couleur kérok bañ ko yobbu Mauritanie japp na buñ ko fa yobbo mu gis fa ñu wéx ba complexé ba mu démé ba ña taxone ñu japp ne day complexé barab bu nu dem japp ne amna barab bu ko gëna wom ñuy déplacer wu mom dafa dakal déplacement yoyu xamal len ne barab yépp barabu suñu borom la xamul barab bu wom ak bu wom koku yalla da ko jaralon koku yalla da ko jaralon lolu la jangale sukunduku ci suñu borom yaakar sunu borom wéru ci sunu borom doylo yalla mi nga xamné mom rek mo doy lolou la jangalé lolou nak ay jëf la Serigne Cheikh ñepp dañuy netti ñi ko féké ñu ngi fi man dajé nak akuma dajël dem ci place souf bi Mohamed Dan Sey fatina fim doon jangé alcorane ak fi Serigne Cheikh dëkk ben la té kako doon jangal alcorane né mo 81 la nélo bu Serigne Cheikh di jaay mat fi lako fekk ba muy jaay glace fi lako fekk mune ma Serigne Cheikh moy ko xamné musta am jotu tok di hadra ak di waxtan foko fekk boko fekkul muy jang ba muy jangalé ma nga ca tolé ma nga ca waro
amul won benen temps bu dul lool nga xamne nit ñi ci lool rek lañ ko xamé ñi comprendre lool defé né sëriñ bi koppor moko intéressé fekk dedet ki de ndaw la way xamna mom né sëriñ Saliou moy wayjuro xamna né sëriñ Touba Cheikh Mate Bamba Khadim Rasoul moy mamam xamnañu liñu daj xamna fi mu bayé ko bi mi def loolu nak bayé ma ngi fi di sëriñ Saliou bi mi def loolu bayé ma ngi fi di sëriñ Soye bi mi def loolu bayé ma ngi fi di sëriñ Abdoullah Hat yalla ñu ko yalla fay di khalif général de bouré waye mu xamne mom fagu lu lew lu reuy ak lu ndaw xamé wu ko ci waye ba muy def loolu di jaay mat di jaay xaal di jaay crème glace lu nekk mu dugg ci yakarna ne ku xol jamono joju ak jamono ji la taxone muy liggey bolé ko ak jaamu yalla xam ngeen ne lepp lu mu liggey delo nako suñu borom kenn gisuko mu def leneen ludul lepp lu mu jele ci yalla delo nako ci yalla parce que lepp lu mu yor xam na ne yalla ko bom espace bu bax bu ne xam na ne suñu borom waye bobu ku comprendre lu da ngay def ne señ bi da fay wut xaliss diko dajale nekati ki mu vision la amone mom domi mbeur jangil beure parce que xamna ne tôt ou tard du fi nek rek di ndabone serigne touba moy sama ma serigne saliou moy sama wayjur soxna khadi moy sama wayjur dedet dafa xamne li serigne mamour di wax waxtu nek sante cham rek waru la duggal ci mbar bi ak am solo kaddu serigne mamour yoy bu la sante cham rek taxé dugg ci mbar mi ñu jël or bi jox lako nga def ko peureum bu boba di nga xamne sante cham rek warul tax nga dugg ci mbar bi dedet wessu no fofu ndax serigne cheikh école la da fay joggé ci extrême pauvreté ñew nak ci abondance ak richesse ndax ñiko xam té jégé ko yag and ak mom buñ lay wax lenn ci ay jaar jaaram nga xamne presque adinaam yépp daf ko wét adinaam yépp daf ko souffrir adinaam yépp daf ko rénté ngir lan mëna réaliser li mo réaliser yépp nak kon ñoo ngi ñaanal Serigne Bassirou mi nga xamne tay mo fi Serigne Saliou sunu borom katanal ko sunu borom wéral ko ba li nga xamne moy mbollem lu Serigne Saliou nalon Serigne Cheikh nal ko yalla nako Serigne Bassirou yegalé te ñu andu ko ak mom ak njabotu Serigne Saliou gep nak li ñala Serigne Khadim mu Serigne Cheikh mu Serigne Saliou di ko xamne it ku yaakaru la yalla nako sunu borom lafal ciat te deug deub ko katan nak mo and ak mbollem ay rakam kenn ku ci nek ko ci jël muy exemple surtout nak and gi nu and ak dego gi nu dego melne ay doomu badian ak ki nga xamne tay mom lañu xolé Serigne Cheikh manako Serigne Khadim yow mi ya ñak way say rak ñak ndax yow ya ngi kon yalla nako yalla may wër momit ak katan ba lu Serigne Cheikh yene won rek mu yeggaliko te andok ak ay rakam te gem na ne meun nako ndax jangal na njabotam takkon ak ñom yar na len ñom ñep ko ci gis rek faw di ngi ko jox ciir ñom ñep nak ñom ñep ko ci gis faw di ngi ko jox ciir ndax seen bay jangal na len yar na len Serigne Cheikh da may fal di wax ne ah ku ko upp responsabilité gisumu man kay da na djegi rew mi sax da na djegi rew mi sax japp ne ku ko upp responsabilité adina amul way mom xamone ne jamono dina yeksi lu 10 dana teggu ci kawam te suko wajul lon demb ak barke demb
man na soxé lolo taxone mu don daj lu nek xéetu liggéey bu nek mu diko def té néwul né Serigne Saliou ak Serigne Touba ñoma meññi dédét amulon ben complexe ci fi mu dëkk lu ko don défé ndax lo ñëbul yalla jarul nga koy neub di ñi dédét du ciagne Serigne Saliou moy sama bay waruma jaay matté dé lutax damay liggéey du ciagne Serigne Touba moy sama bay waruma tok fi ci mbéd mi jënd xaal diko jaay fagu lu lew du Serigne Saliou moy sama bay waruma jaay glace liggéey amul liggéey bu xébo amul ki di yanu saku simay ki di yanu saku dugubi ba ñak toy xep ñu dajalel ko ay 200 francs 200 ba joxoko koku yaakar na ni limu yor ah deug deug man nga am milliard bo xamne 200 bi mokoy gën ndax fu leer la joge fu leer la jëm Serigne Cheikh dafa bokkon ci gis gisam mom bes bu Senegal di am autosuffisance alimentaire neena mom da cey bëgg doon dara bok jappone na ne sax non seulement dafa bëgg doon dara ci xamna dafa bañon wax mu jaaré ko ci man rek waye njabotuk Serigne Touba gi mu nekkal sax japp na ne mom lepp luñu wara dundé ci mom la wara bayé ko jëm ci ñom ku gëmon ne diiné buñ ko bëggé ñongal faaw dañuy mom suñu bop ci walu ay copar ndax la Serigne Touba waxon 1926 damay bañ ku leen manal sañal leen waaw bu doone ko xamne waru leena sañal nak yoon wi du yoru xaraate yit daf ko pratiquer ndax li ñu fi wax yeb bimu koy def wajurum yaangi fi bobu Serigne Abdoulaye moy Khalil Jall debul waye xol tay dem na ba mom ci jëmmé bopam lepp lu mu bëgga def du ko jéggani budé lu mu mëna ñak la su ko jéggané condition yi moy ay ndawam ay dongom da nga len di transférer man di compétence gi ñu jangalé ko ci yow bu ëllëgé buñu ko soxla defal ko seen bop lolo tax mu déparé fofu ci jaay mat ak ci jaay glace dem bay taxawal entreprise yo xamné du entreprise yu gagné marché dé soxlawul marché dé dédel way comme ko mom xam na né dafa wara tabax té lepp lu muy tabax l'islam la koy tabaxal kon faw ñoñ l'islam lay tagat ñuy ñew di tabax faw lamuy def ci tabax bi du joge fenn fudul fu lew fu wor tay dem na ba walu mbay tollu nañ jamono yaakar na ne Afrique de l'Ouest mo ci gëna xarit barab bu ñuy jaay mu doon barab bo xamne barab bu am solo la bu ko xamé dina ko jël dello ko yalla ndax ñu bari bu ñuy wax jakkay ak jumaay mom dafa gëm ne te yalla wax nako lu bax lu ne ak lu gën lu ne fu bax fu ne ak fu gën fu ne alul yalla lolu tax mu ñew fi ci mbacké jël barab bi dello ko suñu borom nga tekkale ko la fa daan xew dem bour gis ngeen barab ba namel ak espace ba namel ak fi jamono toll ak ni mbour mel mu jël ko dello ko suñu borom yakarna corniche ñu bari top nañ ko fi ñu bari yenn say sag deug nit ñi naan way mais grillage nek xam nga intérêt public mom deug deug nga xamne ñepp dañ koy jëriño ñu difa jamo yalla bokul ak fo xamne da nga ñew tek fa table di jaay ñepp top ko ci fi ci barab bi muy angle bu am solo mu na len ki ma koy jaay bo len upp ñepp kérok ba mu tege xeer di naal juma ji ci la nit ñi dogo deg lam doon wax ba juma ji soté Serigne Muntaha yalla na fi yag tan ak wër mom la fa Serigne Saliou yabal mu inaugurer almadi
fa ñuy wax ne fa la mètre carré bi gën a cheré xam nga ne fee mu def jàkkam jàkk daara ja xam nga ne ñooñu am nañ tawfiq ndax almadi lañu fa xam mooy piscine party lañu fa xam mooy ay soirée dansante lañu fa xam mooy ay restaurant yu bakkane lañu fa xam mooy ay night club lañu fa xam mooy barabu foyukaay sëriñ bi dugg ci dispositif boobu jël ay mètre carré yu bari delloo ko sunu borom waaw xam nga ñi dëkkaaleeg ca almadi ak barab boobu de xam nga ne am nañu tawfiq bu ñu ko déggee tey boo duggee ci moteur de recherche bind sëriñ Cheikh mu sëriñ Saliou Fallou Ndiaye moo ma koy wax démb rek lii njëkk a génn mooy 1,200,000,000 yi nga xam ne yëkkati na ko jox addiye sëriñ Touba yaakaar naa ne loolu c' est une première te histoire dina ko retenir newul ne Bakel la sant rek de newul ne sëriñ Saliou mooy suma bay sëriñ Touba Chamane Bamba Khadim Rasoul mooy suma maam déedéet xam na li sëriñ di wax dégg na ko xam na it li na ci addiya malgré ses responsabilités mu jël 1,200,000,000 yabal ñaari nit sans tambour ni trompette ñu jébbal ko ki nga xam ne mooy Serigne Touba bu ñu ko siiwalee foofu la siiwee kon kooku ba muy dem ca njëlbeen ga mu métti lool nit ñi xamuñu woon lan moo taxoon moom muy reyante di liggéey ndax dana toll jamono joo xam ne ana maamam defoon rek du laaj kenn ku dul boromam dana toll jamono joo xam ne la waaye juróom nga defoon Serigne Saliou ba muy wax ne man état du ma ko laaj lenn lu jëm ci man lépp lu ma ko laaj rek lu rëy lay doon te bu sottee may gën a néew lu ma koy jëfandikoo muy aw yoon wala barabu fajukaay Serigne Cheikh dem na ba matériel agricole daf ci am autonomie boppam matériel de construction daf ci am autonomie boppam dem na nag bay ut matériel yoo xam ne ay caterpillar ngir lan defar yoon yi nga xam ne moo jëm ci ay daara du ci xaar kenn mos cee xaar état te xam ngeen ne état bu fi mësa nekk def nga lépp pour set noo ànd ak moom jàppale ko ci liggéey ku fi mësa nekk rek tey daara yi nga xam ne yokk na ko xel kom soo fa ñëwee da ngay xam ne kii dëgg-dëgg xam na ne lu baax lu ne ak lu gën lu ne sunu borom ko moom daara jum mujjee tabax rek gën a méngoo ak jamono gën a yànj gën a yaatu gën a mucc ayib mu def ci ay koppar yu bari parce que xam na ne tarbiya mënta ñàkk te mooy liy defar yoon yi war nañoo jàngal sunu ñooñ war nañ leen yar war nañ leen tàggat ndax xeetu daara yi nga xam ne moom lay tabax fële ci xelkom mën ngaa wër doo ko gis fenn kon moom ba muy ut autonomie financière xam na lim ko doon doye mbum mum ñaw sax doo gis Serigne Cheikh Sokho foo ko fekk mu ngi ci tagaram wala ci pliyanam wala ci suuf ak i maylu sam waaye kan moo la mën a wax Serigne Cheikh ñaata la daan dépensé par jour ci daara bi kenn xamu ko parce que yàlla taxoon mi du ko def kenn xamu ko kenn xamul li nga xam ne moom lay dépensé par jour kenn xamul dong bu nekk boo ko doon calculer comme ni ñuy xayma dong bu nekk ñaata la koy coûté par jour xam ngeen ne alal yu bari la état sax attanu ko loolu yàlla rek ko attan te kenn mosu koo dégg wala nga séen ko ci fenn fudul liggéey fàggu loo xam ne lii nga xam ne muy gis-gisam mu di ko yoree loolu jël nag ay dongoom tàggat leen
waaw yow am nga camion da nga war a uti chauffeur sa dong bi nga yar jàngal ko mais day na dem jàngi am permis poids lourd poids léger transport en commun bu noppee la ngay dàqee kéwél mu jëm àll nga dàq mu jëm ci kër gi kii yaa ko yar xam nga ko nga jël ko muy liggéey nga di ko fay ci daara ji la jógee ci la léppee ci la amee liggéey mooy lu Cheikh Mohamadou Mourtada daan def jàngal la mënoo am bourse mu créé ay emploi ut ay bus créé transport ut boulangerie jël leen yóbbu leen ngeen cay liggéey kooku dafa xam luy développement tey Serigne Cheikh boo demee Mundoum fëre ci Richard Toll mu dagg fa àll ba installé fa usine boo xam ne jafe-jafe yañ daan am ci ceebu mbay mi usine am boobu moo tax tey ñu bëri génn ci ndax bu ñu bayee ba pare foofu lañ koy policé te it nag fépp fu mu dem jullit yi xam ne am nañ ganu l'islam dana leen defaral yoon dana leen defaral jaamukaay yàlla dana leen defaral forage bi nga ko mënti nga xam ne yow foo dem dañuy yàkkamti nga ñëw ndax développement nga leen di indil ba ci ceeb bi muy joxe addiya buñ la waxoon ni mu toll da ngay yéemu ci àll muy addiya mbay mi te loolu yépp daf ko def ngir lan xam ne l'islam kenn du ko màjjalal déedéet l'islam lépp lu mu bëgg da koy defal boppam te Serigne Touba teeloon na ci yee askan bi damay bañ ku leen manal sañal leen tey ñaata dongo la yor ñaata daara la yor moo lay jàngal tabaxal la fi ngay jàngee wutal la jàngalekat utal la jëwriñ muy taxaw daara ji jëwriñ ji ñu tabaxal ko barab boo xam ne moom mënu koo tabaxal boppam bu nekk fa ak waa këram yoral ko yépp muy taxaw daara ji parce que xam na ne moom booy liggéey ak moom dootal leneen day fexe ba sa xel dal ca sa njaboot ba sa xel dal ci sa dëkkuwaay ba sa xel dal ci jafe-jafey àddina ngir nga mën a concentré wu ci li ngay def ndax daara joo ci dem c' est bien organisé fi dong yi nekk da nga koy gis mbaar ya ñuy jàngee da ngay gis jëwriñ ja fi nga xam ne fa la féete muy barab yoo xam ne ku ko xam di nga xam ne dëgg-dëgg gor sii daal delloo na yàlla njukkal la taxoon mu doon rayante démb ak barki démb tey ñëpp xam nañ ne du woon boppam du woon jamoto waaye yàlla uy si na ko tey lépp lu mu bëgg moo koy defal boppam te foofu la yéene woon yoon yi moom buy xottil dong yi conteneur tissu lay jël di ko indi yu baax yu bees même colko gi créé na ci modèle boo xam ne dafa mourite te méngoo ak li nga xam ne mooy l'islam daf ko ñoroon loolu moom pour nit ñi nangoo liggéey ba pare xam seen diine doon ay jullit dëgg na liggéey jàpp seen jàmbur Serigne Saliou mu xelaaj mu la da baara yaakaar naa ne ah lii may wax moom moo ko gën a xam ndax dund na ko te fekkee naa seen jataay man

0: ok jërëjëf mbokk yi, jërëjëf yéen ñi nga xam ne yéenay ànd ak rajo Université Chaban Bamba Khadimu Rasoul. Serigne Saliou Mbake moom El Hadj Mohamed Lamine Barbacke bi muy ñëw rek sama xel dem dem ci moom, waaye léegi rek laa koy jot mu naan ma maa ngi nii di wàcc kër Serigne Saliou. Yaakaar naa ne moom mii li may wax moom moo ma ko gën a xam. Serigne Saliou, ma ngi lay nuyu bu baax di la ziar.
1: Di la
0: ziar ku baax ki di la ko jaare muy Serigne Cheikh mu Serigne Saliou.
1: Jërëjëf.
0: Bismillah, yaa ngi direct ci Cap FM.
1: Asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baaxal aus bi laahi min saan rajim wala nablu wan nakum bi shay in min al xawf wal jux wa naqshin min al amwali wal anfus wa samarat wa bashiri saabirin allazina isa asabatuhum musiba xaalu inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Mbokki julit yëpp, mbokki taalibe yi, maa ngi yëkkati sama nuyo ak sama ziar ak sama njaal suñ ko sañaa wax sunu yaakaar te ëllëg Cheikh Mudul Muntaha, ndax moom moo ñàkk jëwlanam joo xam ni sunu borom ñàkkul dara waaye yombut mu joxaat ko ko. Nu nga koy ziar bu baax di ci teg sunu Serigne, sunu kilifa Serigne Bassirou Mbake moom Serigne Saliou Mbake, waaye di saare itam Serigne Khadim Mbake mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu Serigne Cheikh, waaye bi di ko ziar julit yépp fu waay mën a nekk ci àdduna bi noonu la koy ziar. Di la ko ziar yow moomu Serigne Cheikh, ginnaaw ba nu ko ziaree sunu waajur yu nga xam ne moom sunu borom dénk barab boobu, nu xamoon as lëf ci seen diggante muy Serigne Mamour Mbake moom Cheikh Mudul Murtada, ginnaaw ba nu ko ziaree rakkam yi fi bàyyi ko barki dem boo njaay rek donc koy ziar julit yépp di am mbégte nag ci jataay bi nga defati. Ndax yow damay faral di wax ne saa suñu la déggee sa kàddu rek lu am solo la, lu am njëriñ lay doon. Loolu suñu borom defal na ci tawfiix, yàlla na yàlla yàggal ko lool te ànd ak wér. Waaye li nga wax léegi sëriñ bi sànq ci li ma jot a dégg, ñu ngi koy loolu di ko ñaanal njëggalu yàlla, di ko ñaanal yërmande suñu borom. Damay faral di wax ne nun ñun ñu fi bàyyi ñoo jaaxle, waaye moom da jaaxlewul. Ndax xamoon na bis bi tegoon na ko fi kanamam, doon ko liggéey itam ngir xam ne bis bi dana ñëw. Wa ma taqaddimu li anfusikum min xayrin, loolu sëñ bi déggoon na ko. Saa su nekk ci loola daan teg tànkam, xamoon na ne bis dana ñëw, nu def ko nii nu ko def. Mu doon ko dund nag daan ci nàmpatal itam képp ku ko jege, junj ko léegi sa biir wax. Liggéey ak jaamu yàlla, Serigne Cheikh dur Sénégal dur am ko ci mel ni Serigne Cheikh gaw ma ko def. Liggéey ak jaamu yàlla gaw ma ni Sénégal, du xuma la yoonu mourid, waaye Sénégal dur am ku mel ni Serigne Cheikh. Ku mel nii bu xewoon ci ñi gëmul yàlla, su na ko ñàkkee nangam de jëy la ñuy def. Moo xam ñetti fan la, moo xam juróomi fan, waaye faaw nu xam ne réew bi ñàkk na ku mag. Ñiñ ko fi defal ci seen wàll ñoom dayoo bi ñuy am bi seen ci am toll ci jot
0: wi,
1: bu ñu xool rek ne doomi Serigne Saliou la, Serigne Touba la, loolu dara ja mënu ko weesu. Waaye fi mu féete woon réew mi, fi mu féete woon réew mi la nit ñi war di xalaat.
0: Te teel see soobu lool, maa ngi fàttaliku bi ñu wax naan day jaay ay mat fii, xoolal fa mu déparé rek.
1: Déparé ci
0: xoolal fa mu déparé rek.
1: Wallahi Serigne Cheikh,
0: ak fi mu bokk ak ki mu doon, nga xam ne amul benn complexe. Kon moom xamoon na moom fi mu jëm moom ak responsable yi koy xaar.
1: Dégg li Serigne Abdou Samata mu Serigne Sow yi bu wax bi ñu ko faa jëlee woon ak dafa ne Serigne Abdoulaye dafa am bis mu seeti Serigne Cheikh dem këram xaw faa yàgg lool bay waa ji dem si ñu daal egsi. Dañu mu ne ko Abdou Samata li ma Serigne Abdoulaye wax de yow ak laa ko njëkk a wax. Mu ne ko lan, mu ne ko nee na am naa ngërëmul Serigne Touba. Te xoolal Serigne Abdoulaye rek léegi Serigne Cheikh daan mel ni mosut am dara.
0: Wax nga dëgg de.
1: Soobu li mu fi def ginnaaw Serigne Abdoulaye.
0: Wallaay laaj.
1: Te dama ne Serigne Abdoulaye na dégg baat boobu. Waaye mu mel ni rek maanaam li ko Serigne Abdoulaye wax ak tàmbalee ci moom.
0: Ci yàlla.
1: Mu laxasaayu wuti ngërëmul yàlla, wuti ngërëmul Serigne Touba. te musul depp man serigne ci yakh bokku na ci ñuko mujj gis bisu mako dar salam la fa dem
0: waaw
1: fi la joggi dem xel ko bisu mako dar salam
0: hmm
1: fa la julle takusan la fa ne fofu ci mom ñu tok di waxtan hmm ñaar fukki fan ak ben ñu num serigne bu wuy jina borom ah muy nek jambar bi jam ko te yalla
0: bi
1: deug
0: buru sader
1: bu wéré dar ñu ko lu serigne tuwa
0: wallahi
1: dara ñu ko lu suñu borom fofu nga tuddu di resa ton afrique la amna machine bo xamne man nañ afrique moko fi am bo xamne day liggey ci walu lu jëm ci acte serigne ci ak la xam ko meuna dem kërëm ñu tégal la xéewal lepp moko bay deggañu dara
0: lu wër nga wax ak biir dëkk bekk ci daara jaayam
1: lepp lu nekk ci bol bi rek serigne cheikh ko liggey bu len ndawal xarmi moko djudule moko yar ciet moko liggey la cey and lepp moko liggey lolou yalla defal nako te lolou nak bari won djuko yalla may
0: dede
1: te du fofu rek la jëmele ab liggeyam la cey djitu moy digeete mom ak boromam
0: waw
1: kenn dudu mana gëm ba do gis jëfi serigne cheikh senegal gi ñu nek waxu du touba dom du mbacke dakar dom mom lañu deg ñu ne amna bërepp bo xamne fay nañ ko ci ay milliards mune dina ko jaay kulen dakk jënd
0: wallahi
1: fi juma ji di corniche serigne cheikh
0: bi wax waaw
1: fay nañ ko ci ay millions mo ginaaw ñi joxantu de ñoko mbëgg asuma man mi nga xam tane dama koy defal ni sama borom lu upp lañ ko defay mu jël ko tabax ko juma
0: ci yalla setan lool
1: té ñu bari xamuñ ne serigne cheikh ñaata daara la am touba ñu bari xel comme dañuy japp ay lagana ak yeneen dëkk yi
0: way touba gi rek amna fay daara yu bari
1: daaru ko dos gi mu dëkk amna daara
0: waaw
1: touba ndiarim amna daara
0: waaw
1: ngabu amna ñaari daara
0: ngabu waaw
1: ilipor amna daara
0: nga dogo ñew te xel comme ak daara yu bëssim tabaxat encore
1: yi mu yok
0: ak model bi leen tabaxé gis nga model bi leen tabaxé
1: tay suru asir daru muy daru sakor nga dem xaban mas dama dem lagan fekk ko fa am ko andi ñetti témeri yéré xalé ak lu top la ci top la faté ma sa kat fu ko andi ñatt témeri lu ci top señ bi dal né ki liñ fi ndi won ñaata la ñu wax ñetti témeri ak nangam muna yow li nga andi ñaata la muna ñatt témeri ak nangam muna xeyna mu jot ñi ci né xeyna mu daj ñi nek lagan
0: kep ca dara ja
1: wallahi lazima dina ko fekk mako deg ci lamb ni mu na xeyna mu daj ni nek ci dara di nakal nga xamne juroomi timeri dong ak nangam
0: ci benn barab
1: waaw li nga waxane dong yi da lan dan xoti ma daayir musa ñew fi fi daru ko do bari fo gi jaay
0: waaw
1: sant len gërem len ñaanal len nanana dong yi nak ba butul ñi sol fo gi jaay lañ len di xoti ay nima diko ñaw ay tuba yu mag ay chaaya diko indi
0: ya mu ca de dafa wo fallu galasi la wo ma nañ ci def communiquer
1: jeexna
0: communiquer nak sante nit ñi ko daan def
1: jeexna
0: waye dafa japp na rek kuy sak ngeureumal yalla
1: jeexna
0: neena dal le geun lañ la wara jox
1: musta jox dong ay sagar
0: ma sha Allah
1: walu dundu nak mom
0: waaw
1: manam nun dañuy dongay señ cheikh autour la ñu yor ci niñu baaxo xam donga ci ñu baaxo xam donga waye nak dara soppi ku ci na way juruma da ñoré
0: waaw wallahi ndess
1: waye dafa nekkon ko xamné da lay na fonko ba daan waxtaan ak ñom di leen top to ci fann yépp
0: wallahi ndessal wallahi ndess
1: serigne cheikh buñ la waxon café rek lim ci jënd par 40 millions
0: te ba légui kenn mën la wax exactement mang koy wax lan lay dépenser par jour
1: mom ñek na lu mom sax jot na ne xamuko ta benn donga musa talal li pot yel wal
0: cheya
1: ah dongay upp ci dongay kenn ko xamanteni mas na taxaw ne luma lek ba ñu ne xif ko sonal ba ñu ne mara ko sonal amul
0: te mustakhar
1: na ci mu baaw
0: mustakhar kenn ci lenn eta mo mus ko xat dara
1: kudul borom
0: gis nga jënd na sax ay materiel pour defal yoon yi nga xamne ñoo jëm ci dara ja
1: señ ci ko mom rek mo xam soxlam
0: fum dem bënd fa forage out autonomie ci jant bi outal ko courant
1: jumtu kay auto yi sax fin am leng sax jëndunu
0: machallah
1: camion yi nonu jumtu kay yep yo xam da koy liggey dañuy defar jumaay mbacke joju
0: waaw machallah
1: dama yoni ma yegal ñen ñi ay préfet yoyu
0: waaw
1: fekk bobu sax tegguñu xair yi bu ñu mëna ma ma gis auto yi manako señ bi benni xam nga mom benni mi liggé
0: mom koy ay benni spécial layor na
1: manako señ té la jëm manako señ bi yi dé yu ndaw la ndax amna yo xamanteni li bi di def ñom ñettam lañ ci def mi 20 mètres ki bi mëna ma manako waaw fa sa sa lañu dem fagu ci limbo xam dama ko ñu tuddu ci rag té dugg ci lenn lu liggé bi mu amé licence station ba ay lég ñata at la waye li tax ba légui ni nungu ko def ci aduna bu dekk bi mu yaatu néna mom bu nit ñi jaayé fukk da bëgg di jaayé juroom ñaar
0: ak wër
1: té loolu état moko bañ mo tax mu def ci benn fofu ci Dar es Salaam yoon Dar es Salaam ngir jimtu kay bopam waye néna mom lañ cey tek la bëgg teggi té loolu état moko nangutul
0: way mo tax mu koy def ci ngogñ mi xana ngogñ mi do lay def
1: jeexna gis nga barke dem ba ñaay la lañu wo nit ñi mu leer na marché bi ci misal ñaari julle bi am amna ñu ko dong yu ko mëna sol amna auto yu ko mëna andi waye mu ñew fek mu ne yeen fek ci len ko fi ñet ko di julle ñatte men ba julle koku moy yu yeen borom
0: machallah te bon dafa gëmone dafa gëmone ak julit ak yoon yi dañu wara autonome ci lepp mo
1: wat non wallahi asi ak wër serigne cheikh
0: ko gëmone mo wa ko gëmone
1: man nak yalla dama ci defal taw suñu jotaay bi bokku ci yimu jural ya nga fa won
0: waaw seen ziar bu ndaysan waaw ak nar bako don beral waaw muy sédé sa jëm ci kaddu yu am solo wallahi ndaysan
1: suma jëm ci xew dem tan non nena ko yow sa jikko nga jappé nit
0: ndaysan lool nga ko tontu de wallahi
1: ndaysan sa jikko nga jappé nit ñi nena ko li ñu lay andi dulu fi ñak way sax bax rek la bu ñu ëndé nga yaakaar tegg na jatt nang ci biram
0: ay gore ngey wallahi
1: ndaysan dinu gëreum dinu sante
0: wallahi ndaysan
1: aw daoud jaar sama tour mam saliw rek lay wax wallahi mam saliw rek wa parce que daw jeug dama ñew salu garasi le fekk nako mu ngi xel ko ma ñew set ci ko mu na ma man nit ñi ñew nañ fi di ma wax sa taxaway ci liggey ba waye man leen di ngeen xam ne momam yefam
0: oh setal li rek
1: wallahi loolu ma ton mu wa ñele wax sax jambar dañu xam ne sa yim bop la ay gore nit nak day fam ko yefam
0: xamna barab be mu wacce ne de wonene ne barab bu fonkon la ñam nekkalo nit wonene ni ñi ñom ño doon ay ñoñom moy dongay te xam nga yag nafa la ko fi daal indi yep indi wuko fi batay
1: octobre la demone tay ci yalla mo docteur na barki le mako fekke la ne na daal juroom benn wéri le mu tek yo xamne mi fi
0: ay gore day
1: da mustaxeb ci kenn nak ñu ko ñaanal
0: waaw
1: loolu nak nañ ko wëyel
0: waaw nañ ko wëyel waaw
1: bu ñu naako ci mom
0: wallahi deug
1: ku deug aw turam ba sa xel dem ci mom nañ ko ñaanal ñeegru yalla
0: amin
1: loolu rek la daan liggey musta am benn yitte bu dul ñeegru yalla
0: wallahi deug
1: bu kenn xalaat lenn ci mom lu dul ñaanal ko ñeegru yalla loolu rek la yitte wu
0: ak wër
1: wala njabota ñi su bayyi ni sunu borom defale serigne salihu tawfiq
0: waw
1: mu meñni serigne cheikh mu tagat ko tag ko ci idina siratal mustaqim nonu lañu ñaanal la njabotam bi taw te momi ci ñoo la doon tagat
0: wallahi
1: loolu ko xam ko masan jot
0: waw
1: ak tawam kenn duko ëpp bass kenn duko ëpp dal
0: serigne khadim ko mata ñaanal la bo
1: serigne khadim musunu ko seti ma fekk ko ci dal ba dañu lay ci all bi rek
0: wala ñu ne liggey bi jeex na mu lem ay bagage
1: musumu ko fek
0: buñ ne jeex na duko nangu sax day gennat de
1: wuri daw jek ma sa ñoo dajje fa tole yeem ma na sama ben rak bima ne ko ki ñoo bokku ndey ak ba ay ronkol le tour eglu wax ja
0: hein
1: wallahi azim na fa ma ko fek ci digg all ba la ko lañu dajje ñun ñaar musumu ko gis ci dalu abdallah mustafa
0: wallahi wax nga deug
1: kon nak koki ku mata ñaanal
0: wallahi ku mata ñaanal la
1: ku serigne cheikh tagat la
0: deug la wallahi deug
1: ku serigne cheikh minal jaamu yalla minal ko liggey
0: waye
1: woon def fuma san dem
0: waaw
1: ay doom seen soxna sax dañu and ak mom
0: waaw
1: fuma san dem fa lañu nek bu demé jappandal fa lañu nek bu demé lakan fa lañu nek fuma meuna dem ci Sénégal nek fa day and ak njabotam ndax nam doon dund loolu la leen di tagal
0: keur ga lay déplacer
1: jaamu yalla lañ ñu min ap Allah lañ ñu min liggéey lañ ñu doylo seen borom lañ yaakar seen man Cheikhul Khadim
0: déggo bu baax ak ay rakam nak danaka doomu badian sax lañu yenn ni lool mom lañu ko def
1: dama ci fekk ay jotaay mi waran
0: waaw
1: ba ci seigne Moustapha mi fi joge mom dama fekk seen ay jotaay ba ci sunu soxna walu mi nga xamne mo nekkon seen mak
0: ndeysan
1: waaw seigne Cheikh ku taxaw ak njabotam
0: wallahi
1: ku tax amna barki dem rek li yagul dara ku may togn na ma ko yor doom ju jigen mom lepp ma koy def
0: e gore ni sa che
1: doom ju jigen fu mu nek di jamu boromam
0: e gore
1: sun cheikh ay yor mo ko yoral li ci upp
0: ma sha Allah
1: che kenn musu ko xamal len ko do borom
0: wallahi ndeysa
1: ku jambaare la won ku nango liggey la won ku mana jamu yalla la won amone ap taxaway la
0: lolu nak da way faral di wax ne ñun ñu mel nonu sa buñ len ñaké dinañuy wax rek waye niñ len wara jëriñu deug ba ngi koy fatali bi fi señ ahmadou makhtar joggé bi fi
1: señ fassou
0: joggé ay señ cheikh xamnu valeur nit ñu am valeur yoy bo len amé ci baram señ bi deug ñu dem yobalé seen lepp jot na dal ñu gëna jëriñu sunu gaay yu bax yi nga xamna mo lañu señ touba bax
1: dañ leen di jappé titre script señ
0: deug la kay waaw
1: ko melni señ cheikh ahmadou dang koy jappé titre dem señ touba dem señ sayou waye lima ko wax ngeul ben rek bu non ñeneen rew tuba bi
0: waaw
1: manam li ñu wax ben drapeau la ñu def
0: comme d'état la wala wax
1: li ñu ñak
0: comme d'état la
1: ay dey nangam de dey la ñu
0: def wallahi surtout fi jamono toll ñu am lu melni ko xamne dafa liggey ba am alal lepp mu delo ko yalla tabaxu ci keur yëngu ci auto yoy yëp yoram newu ci du gagner marché té amna entreprise yoy yëp lepp lu muy def dal pour julit yi taxaw taxaway bu deugere
1: yu am sa bi jeex imam bi jeex ñu bari xamul loolu
0: bi bari
1: man kay mo ñu localise dañu wax dañ ko fitéré rek ci xam kom gi tamu doy ko seul waye jigi te limuy liggéey lepp nak gis nga ngaabu gi ma tuddu leg
0: waaw ngaabu waaw
1: daara ji jikar am ñu ne ci biir
0: waaw
1: fofu mo usine bi ñi liggéey lepp lu jëm ci walu weñ nga xam mo koy li nga wax na ay dong gam dalen di jangal
0: métier
1: bi dalen fay
0: waaw
1: koku señ cheikh am ci den señ cheikh amul ben employé bu nekul dong gam tamul kenn ko am dina yaangi xana nga ne ci daara ji di jang waye nga ne ci walu liggey dañ nga da ngay am salaire comme ñep
0: dafa melne moleur yi sax lañ leen daan fay wax nañ ma yok gi ci mom la baye ko
1: moko jëk tambali
0: waaw dekk na ko
1: ta lolu moko gësul bopam
0: waaw parati waaw
1: nga xam na dongu yi ndaw yi na ci daara ji daan di jang alcorane ak xam
0: waaw
1: ñoo amul salaire waye kep ko am dina yor na ben bankas wala ngay sefor auto ma nga yor ben métier dañ ci xam da la walu salaire bari na ñuy xayma nan 90 millions par mois ak 100 millions par mois lay dépasser
0: ci seen xel lañ ko def rek ci seen xel mom rek ko xam kay musu ko nango wax kenn de mom
1: bo demé fiñu wax Maodo Mouride
0: waaw Maodo dem na fa
1: dafa nek ci mbolo ben bis mom forna ci waxtan ak gëna jëwri ci mom ñu waxtan ci walu ordonnance
0: surtout
1: mais serigne cheikh biñu tudde li serigne cheikh di jëfëndiko ci walu ordonnance
0: waaw
1: serigne cheikh kay du jumtukaay yu gis rek su mbor jënk na
0: ko
1: ñu soxla
0: clinique gëna mag dakaru amna kuy faju bëtt wala yu mel non fofu la lay yob
1: billahi
0: waaw
1: ay sater
0: waaw kay mu
1: ay auto gas wa ay camion ba ci auto yi def grâce
0: way seigne salew
1: xam na bu xel comme di excès yi yep dakoy gelli jël gasoil bopam diko jimp da deng ñu bari deg nañ ñu wax ci xel ko bu doon tok la
0: fa ñu sax waaw
1: te diko fa am
0: wallahi ndaysan wallahi ndaysan
1: kon dakoy bayyi
0: dakoy bayyi
1: dañu wu ci dara
0: dede
1: way xam na ne bëpp la bo xamanteni pour dimbali sama classe geneen ñene nga xam
0: lu
1: defu ñu dara seen digënde seen borom ñu mëna dem liggéey seen Touba
0: señ bi xam nga ne yoon wi dafa wara dem ba lepp ñun waru ñu xaar kenn ku ñu defal dara señ bi
1: dama faral di wax na señ cheikh amara señ cheikh salou ma ngi lancer défi sénégal gep ak afrique
0: waaw
1: ku ma sa gis muy jaay lenn ci liggéey xal ko bi lañu wax ko
0: c'est waaw nga deug de waaw
1: day xolli wat gerte woon mi gis nga li ci xew barki bi
0: mo waaw dugub ji gis
1: nga xere la may def dund la ma koy may waye mu leer na ci lu mu tut jurom fukki kilomètre ba fa demé am benn mu na ñaari jundi
0: cheet
1: man lool taxuma jox nako jox ñi nga xam tane amul lu melni li ma am
0: ñu jaay ko am ci dara jox
1: kri dama bañu tuddu genn kër waye heure bu liggéey bi noppé dañuy seuf ay auto
0: waaw
1: guddi du ko yobbu ci kër yi
0: deug la
1: ko man xamna ko xamne do seutu señ fallu la di ciir señ ci dañ jaar ak mom ñom ñaar kuñ ko waxon mëno ko bañ na xam fu ko indi bëcëk
0: cétal non ak bari sutura
1: ak bari ko indi bëcëk li mu jox cheikh mudou muntaha
0: waaw gis nga nim ko joxe
1: yag na ko def way deg na ni dafa na ko neubugi mu tu wey
0: cheikh ah way mo tu wey ke
1: da na neub faaw nit ñi xam ko
0: way
1: du yoon bi la ko lay de ko jekk di addi
0: jox wallahi deug la yabal ñaari nit
1: kep way mbiram yépp na lu ko yalla defale lepp lu koy neub
0: ma sha Allah
1: mo tax ñi ngi ñaanal cheikh mudou muntaha
0: amin way man nako kay ndeysan
1: ñak na rakku
0: wallahi
1: du ko ko nuru
2: wallahi ndaysan wallahi ndaysan
1: ñak na nak duko taxaw won waye mom ñu ngi koy ñaanal ak rakam yi fi dess
2: ci amen way amen
1: sunu borom yagal len
2: fi amen bakay
1: sunu borom rusunu ci sa dara jak sa maqama
2: amen bakay
1: Cheikh Modou Muntaha mi mu yag fi lol tande ko
2: amen bakay wallahi
1: borom

0: jërëjëf mbokk yi, rajo Université Chammat Bamba. Ñu ngeek it kenn ci jàmbaaru Serigne Touba, Serigne Moustapha Gueye. Yaakaar naa daloon naa ko fi fan yële weesu, moom ma nga ca Italie fa lay dégloo waxtaan bi. Waaye nee na mënta ñàkk bañ a sànni ay kàddoom ci jataay bi. Serigne Moustapha,
1: waaw Serigne Moustapha,
0: waaw kay ñu ngi lay ziar bu baax. Waaw bisimilah. Waaw
1: ñu ngi lay dellu ci ar bu baax bu baax tëb dégg lool rek ci émission bi. Wax dëgg yàlla ñëw na ci palaasam.
0: Jërëjëf jërëjëf.
1: Pason lool waaye sëñ Saliou moom ñoo ñu ci cay rek dajal teg maanaam muy demul ci lu bare ak sama sëñ Cheikh. Waaye nga xam ne li mu wax lépp lu am la. Waaye noonu murid yi mën naa ne ji yëpp gàcce la ci ñun. gàcce la ci ñun lool ndax ku ñëw rombuñu ku ñëw rombuñu ñu taxaw di yéem yéem yéemaate tam yàlla wàccee ñu. ñoo wàccee ngeen ñoo di ko jaam. Waaye bu fekkee dañuy toog koo xam ne lu muy jëf ba am ci ëllëg ay karaama ba mu koy ci sa kanam la ko jëf tey ni ko ko yàlla digale ni la la ko digale nga taxaw lànk di ko yéem yéem njàmbaaru nit ku ko yàlla digal digal la ko taxu ta am mukk ngërëmal fi. Te ay sëñ Cheikh a ngi bari lool te ay sëñ Cheikh it jaaroon nañ fi di la
0: gitu
1: sëñ Cheikh ñi.
0: wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan.
1: ñëpp dégg nañ li mu rayali ci yoon wi. waaye mën naa ne Faral dallu xëddeen ba sëñ Cheikh bi ñëw tegu ci jëf jëf joo xam ne ci tey ci état Sénégal sax mënu ko. te mësta taxaw di sukk fenn di fa bëgg bëti wumam jër lu mu am loolu mësu ko mësu ko jëfandiku mukk ci kaw kaw fa. tey état bi ak yoon bi ñëpp taxaw di ko seetaan mu dem ci ay moye boppam. ñi nga xam ne dañoo yor speaker yor benn soxna ñaari soxna ñetti soxna kenn ku nekk départ dem nga ba mu tëlal sa kër tëj. kii yor këram yor mbooloo mu dul jeex ñu koy ma ci ay junni mu di leen dépassel par bis di leen faj par bis di leen jàng par bis di leen tarxee par bis di leen tarxee par bis lii ku ñu yéemul ba deful ci yow benn effet boo mën a teg am fa ko tego na nga xam ne doo nit. te bind na ci barki Serigne Touba ji ma tee noonu la mu ko defee ne la ko sëñ Maboorum Cheikh Mata lay tege bët yëpp tegu ci bët yëpp a ngi ci tegu bët yëpp sëñ Maboor yi def jax def benn la dàllam tëy suuf ak ngoon di dox ak nit ñi ba xamatul ak njabootam tëratul li nit ñi tal waxtu jot ñu yëg ko wàcc di dox ci service islam yi di connecté ci service islam mu toog di ko xool amuñu du dul toog rek taxaw naan moo fi def nit moo fi def la loolu amul benn njëriñ nit ki boo ko.